0: твоя цурица, мою пjesmu ne čuje.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.